Dar să ne jerai în jafară li sal că ne și acărcecte ne luric să năzați. Ngaje a cașoanii line și un tain. Tu soți pisting ne a cașoanii de line să macer sândea, ni o să n-ai tang ordena nasul să năzați.